0: Jóskótt sjá þið mér gynnu eitt sjó en það bók en sjá við hí og sjá svið að stann í stann og búin kessu við sjá við þím góðjó þeir hættu þær og svo hann pí en það hættu hún dó húsi að sjó að ég gynna að bitt sýst að mér sko en þinn há og þessi að gynna að gett mús að gýta að sko ég maður að bitt sýst að gynna að gynna að það gynna að sjó Mwy jyst ysgo jwyt o'n Christine Frichet jag bydmad o digan nwy jyn ia jyst o'n ysg digan nwy jyn go a wyd y ban y bi hod y go bec a yw gymryd gynnu ag o jymdysgu am y li bysio dan hawg o had eitem hig o dwi ag eisiau eitem eich
1: Notre position, c'est que c'est important d'avoir un Québec fort dans le Canada. Moi, j'adore notre Canada. Je suis convaincue qu'on est plus fort en équipe que d'être seul. Je ne veux pas de référendum parce que je veux que Mme Fréchette gagne ses élections.
0: Rwy'n geisio eithig o goni aws deithman gwaad deithag siw. Dja ddim sgw gabwyc gwaad Canada, yn sadden Canada. Nes i ddyn ddyn ddyn na hwn yn gybo eto dja ddim yw bi gwaad Canada hei deithio. Nym mwyn yn dweud yn ddyn ddyn nes ddyn nhw'n gyrma gyda ben y bi hwn yn ddyn mwyn gael ddyn. En mae dan frisiat yw. Ac mae gen gabatwc Emily Bishar o gobeig gy bobog seitig jaj i mi sto adi o hwdai dat y dybeig jaj sy'n at angafa ar gynnu a wadshad cac party.
2: Og det så jeg har været som bitch gør nu etter som jeg har basketball, jeg har volleyball tournament, jeg nu gør så og der også skal jeg spille tag nu, jeg nu gør så jeg nabes så i squash så big stone det ni shots ni shots shabat det næste da, jeg næste shab det ni shots shabat det næste da nabes tabs kun nabes så i squash så jeg nu gør med da, jeg men's women's open jeg nu med da nu gør jeg nu hvor jeg har uge i squash du steder jeg imhæv de skadje, jeg går til bunden bitch med donuts, jeg har hudet det jeg her. Og som bitch med godt bøjer med donuts, og jeg skal du stå du det det jeg her. Og skal ikke nisse, jeg går til dag nu til invitational pool tournament. Jeg kan ikke nabe og skus I skus, jeg går snit og jeg går nu til op mig nu dag jeg til jeg med vedo. Og op til jeg går til bad dag nu, jeg mag imhæv de skadje. Jeg går til med donuts og det det jeg her. Bamskabinanos, Egnojo Daksitsky, I hear to Medwanoch. Gildi this year, I hear CFL, Medwanochke, Hamilton, Udidisha, Ottawa, by Medwich, Nishosi Speecher, Calgary, Udidisha, Saskatchewan, Egnodis by Medwich, Big Stemming up to Speecher, Ujo Daksits, Egotage, Bush and Medwanoch, I CFL, we can often make again a Bamskabinanos, Egagri Medwood, Bajmon.